0: Zama, on ne vit qu'une fois. Eh oui, vous l'avez reconnu, c'était Tacfarinas. On a tous dansé sur cette musique lors des mariages. Tacfarinas qui nous a bercé, qui continue à nous bercer. On lui souhaite une longue vie et encore et encore et encore beaucoup de bonnes chansons à nous offrir.
1: Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Donc, on continue la Fatima. Tu disais Blizik, né. Donc, le jazz, Thani Van, Deshu Silakan. Je retiens surtout Thim Harem, je retiens le Emin de la Warak, Naras Gouar, parce que c'est le ma'ana, on en parlera après. Daranila, l'Hazam, il mettait une ceinture, soit Atchoud.
1: نكون جوس زيكت وجوس أجرنا الفطان قريريث قريريث نكون الفطان نتساوي مقياسا نتساوي ثو خثم نتساوي تمشرفين تعلقنا هذا تمشرفين يعني قربان بغاف تقرأ الفطان تعن قيقتيس واجي تساوينا كاقين كيث
0: وقروا
1: نكون زيك نقرس الخيض الروح الخيض الروح نغاخر خار وين عزيزن في مولانيس نغف مغارس راسي خدمن الخيض الروح راسي خدمن اخر خار
0: وي دونك سيتي با سيستيماتيك ماشي ياك
1: نو لا نكوني هضرت في ثمورتنا في الجوينا وين عزيزني ساعة إفغاثي سريتي سناغي إيليس أستخدم ذاك دوم يعزيز زوخر خار يرمي تمنى كنا صوفا نكوني كثمورتنا دي مرافضان إكتساوين أخر خار بس كثير مرافضين وتفاتران أربران الخدمة الخار دانك تعليق تخر خار تعليق ترخيض الروح نكوني دي مقياسين تسم سمت الفطان أغوس أغوس نقارس وباكية إلا أغوس تمورت لخدمة نخدم التي
0: وإن سي بلوس بور لو دو
1: فوالا إلا وايضنين يشبح بزاف خدمت سيكسبري يتسراتين دعنيكي أرنوت تسقن ديار ما هو ياك أسقارات دو تسريت ثلاث قندور تشبحات نقارس شاش تسقير نعم تسخيل
0: شاش تسخيل
1: نتسخيل داش بحال تسخيل الشرشيفة حول التسفيفين تشفحات الشرشيفة والسعارة الكمام الزوار الزداخل تقندور العاري دغنا راي رن فلاس ردي تبين الزداخل خطا تقندور نين تسخيل متشكير لبغضغي لدانتيل
0: مي لا ميم شوز افيك سكيل بورتون و فهو جمعنا ذا أنا تستخدم سيد لابغوط مش لابغوطغي كما نقول وينك نأخذ منك كجفتي سنسنة كجفزة
1: وي وي لا وي ذاك زمان نزيك نستينا تارح مربين إتي تعليق نوي ذاك كاسمي ذكره في كان الكسيوات شرشيفات محار منك
0: والله لا نكوني بانك جمعا بلكو جمسوي مغيي ثقيك ما فام دونك خل من السيك ويقيا نكوني مازال ارثورة الجوهني نكوني اثواسي في الشفلة ما دينا ثياني الجوهاقي في زملال الثرقانية كل جوهني أنا ما ثيك جدايا كل جوهني ما زالك إني لغوتورني لمنطاني ما زالك ما بورتون جو سوي ماري ان 2008 دونك
1: سا في ظليت جوجلك تشوف
0: اه وي
1: يظليك تشوف
0: دي ميم دنيغ ان 2008 تي ماجين سا في 18 ans
1: والله
0: مي ثلا كومام نخدم كاكي مازال ارغاز دي شمسو بارنوس
1: وي
0: ثخشيش تاكي تخدم اخر خلني لا بغودغيني وانت سا جور دو فارنوسين ساني اما كذا ماشي الشاش كومي
1: فارنوس الحرير
0: الحرير
1: الحرير
0: يخاف المونت
1: وي وي وي
0: يستثق المونت بور سو كاشي لا تيت باسكو فوا با سون فيزاج الميتي اخر خلني فوق الرويس لا بغودغيني سور سور لي زيبول لا بواترين دونك ني اغوس au fait, c'est la robe de mariée l'Qbayil.
1: Oui.
0: C'est, oui. Mm-hmm. C'est la robe de mariée l'Qbayil.
1: Exact.
0: Voilà, donc Nistegik, je mène déjà même entre cousins, des fois on se prête.
1: Oui.
0: On s'échange pour éviter que quelqu'un lâche, parce que généralement tu les mets une fois après. Plus
1: oui,
0: jamais,
1: donc, de ça.
0: Voilà.
1: De ça.
0: Donc la ouïdagi, ça change. Mais vraiment, il y a comme ça, c'est le Hadja.
1: Oui.
0: Parce que ça me rappelle des souvenirs et des débats que j'avais avec mon frère, Naksar, qui m'a Walid. Koulas, qui est de ce sujet, il est contre beaucoup de traditions. Donc tout le temps on se chamaille. On a bien les traditions, c'est exagéré et tout ça. Donc ça, la discussion, je me rappelle entre le moment et le moment où le mariage a lieu. Mm-hmm. Donc ça dure longtemps et après bien sûr il a chaque occasion il faut aller rendre visite à la belle famille.
1: Tout le temps c'est le Hadja. Je me rappelle ma réservation marpe et m'a réservé pendant 7 ans.
0: 7 ans.
1: Sept ans. Et ben ils se rendent va bien naïs sur Tsawara parce que des guerres.
0: Oui.
1: Mais rush. Mais ils se rendent tout le temps. يزرق أترح مربين أترح مربوكيت يتروحوا طول تا يزرق ودي تورى الحاجة بس كي يقوم ما يسببها الناس لا وعلم ونزرارة ما نمثنا غني أترح مربين إبا اسمين فرير جيرا يقود مسك فرنسا يومين يلحقد
0: كم كوا
1: بابا أترح مربين وسينا رايرا أسكني الناس أسك ذكور توجور بابا الناس يقضي كي عجب
0: نفكد دوال
1: 7 سنين كمان
0: وي
1: من 7 سنين با 8 ايام
0: يلا فين لا غير
1: فوالا 8 ايام درت سريت فوالا
0: سي دي رابيد اون فين كونت
1: فوالا
0: مي سا دوري جينيرالمون سا دوري كومبيان انتر لو مومون où nous avons, comme tu vas dire, excusez-nous l'expression qu'on va utiliser. Mm. En fait, c'est une réservation.
1: Oui.
0: C'est-à-dire, ce n'est pas des fiançailles, mais fken dawel bli tarchich tnwen akhran kati wini mithna flani. Des fois, on dit, mais pas à qui. On dit que c'est nous qui allons prendre et généralement le papa donne son accord et ça se passait n'importe où, des fois des souks, des fois des thmghara, des fois, donc il n'y avait pas une cérémonie spéciale ou un endroit spécial pour ça, mais le mouhim il m'a voulu fken dawel khalas, ça y est, c'est engagé, mais ça dure longtemps et des fois c'est lourd. Donc en général, c'est-à-dire une épaule de l'agneau, il fallait prendre des cadeaux. À chaque fois, prendre des cadeaux. Et des fois, si on fait en fin de compte, les familles finissent par ne pas s'entendre avec des choses comme ça. Donc, et je me rappelle que mon frère, par exemple, Walid Agui, il n'aime pas ça. Il caracte des. Tu fais tout la même année, tu règles tout, c'est le meilleur. Donc, que nous disons qu'à peu près, il nous met de et il s'aime même tes cousines et tout ça. Ça prenait combien de temps? Bon, t'as le moment où il y a la parole et le moment où il y a des choses.
1: C'est toujours presque pas tout à fait comme moi, mais qui l'époque les noms et manis dans Nikit, oui, donc un courant, si je dis, une connine là, gahadash yedna, et mon zannia, danak yedim, et arbang un courant, jujin et manansen. Wait, medisma. Khtaran et manansen.
0: La chichi ou gadne.
1: Voilà. Arbain gura, il dit, l'oukta gir tura, et ben, zmera, il dit, il m'en zannia. Il joujna knikit, oum svranara, oum sfkanara, qui m'en gmoukhan nassen, وإذا كنا اختارنا كن يجوجني ما نسن أكسنا سرعي باباتي رحمة ربي إنه سروح تدي ساجر في الأول روح تدي أبا جوجين زمرها يديني أبا مسفران
0: طبيعي ذي ما دقار دقار صح on va poser la question parce que كمين à chaque fois tu râles dans le sujet mais on va en parler alors
1: oui.
0: est-ce que oui. كي لي مارياج كي عندي لي جو رايت انت كي ثنا لي ماري وي يريوسيس موا باسكو كو لي الرجا كي فكان الراي ايمان سنو فكان الراي الراي ما ولا نسن باسكو خصا دي العقل دونك خصا دي العقل ميم غراسن دونك تمسفهمنا راه باسكو السنه راه صلاح نسن نغ C'est juste parce que Maoulan c'est un chère, il voit mieux et tout. Parce que des fois, d'ailleurs, moi qui dans la rue avec Naïm, ça veut dire que c'est chini ou ça dans l'aql. Comment tu vas choisir un hilaqen sur un sujet que tu connais pas? Parce que Zouadjen dit ça non. Tu n'as pas d'expérience. Ce n'est pas comme quelque chose qu'on pratique tout le temps. C'est le mariage.
1: Oui.
0: En plus, surtout, je suis un peu plus. يقول ولا
1: يسمير حد
0: يسن بزاف الامور بصح لان كان الامور انت سيناريوول وسي زماني يقول
1: صافي دير ميث بلا واش تاكينيكيت نكوني زيك الا القدر تلا المعنى الا القدر ام قران غير الوالدين ذي مغارن ذي تيماثين ثورا وتوجنا راه القدرنا خدمن دا شو زندنا وقرو ينسن أذوارين حد يشبع حد سمحتي يشطح حد يتغني أذروحنا في داوين أكينيني قرز أزكني يونا وين راه أراد ويذاكنا أدمتو يشطح ناغي تغني ناغي جانسي غيان نشطح كويت ماشي مي الماما قيلا الوالدين لنهني غيك يحكم من فلانا ونزمير راه اسناتنا عديم تيجاس اسنين الوالدين ما تشكاكيا دونك تمطوط مرتي دياوي بنادم اما كنت شرد فلاس يخض في سيد قفره يبيتيت روخا من بعد ما لا يزمر هذه كوماندا فلاس اشمان وزمير راه هذه كوماندا فلاس وزمير راه سيدي حار وزمير راه سي نكرا وزمير راه سي كسر حوايج
0: ولا ضا
1: نكاكي يتوالي قل حياتي قل 62 يرمي تسورة
0: ثولا ميسا شانج نو كوني بار اكزمبل الجوي هنا با بتتر جسكا غسامون الراي ولش بزاف الوارش وفت ذا شام ديني زمر ما زمر ما كنت معجاب من اغوزا غارات فغوم مي Le mariage, la décision de se marier, ça se passe toujours entre les grands.
1: C'est normalement.
0: Nous connaissons, par exemple, je te donne mon exemple là, que j'ai voulu me marier avec ma femme, mais les fiançailles, il fallait que les parents s'accepte, c'est-à-dire je pouvais pas me marier contre l'avis de mon père, ma femme allait se marier contre l'avis de son père. Mais elle devait faire ça là, au Tiagara Sophia Nagui, et bien ça aurait été très très très compliqué.
1: Ça, ça.
0: Très homme de Carara, belle goutte de Tiagara, qu'est-ce qu'il a dit, il est bizarre, mais il faut vraiment défendre le sujet. Il fallait aller supplier le papa, aller voir, s'il te plaît, lui montrer que tu es digne de confiance et tout ça. Généralement, c'est les familles. Donc, toujours, et la pression, c'est les affaires qui existent. C'est eux qui doivent accepter. Donc, nous connaissons, bon, peut-être récemment, ça change, مي ثقيم العاده ياكين مقارنة تخطاخ نعم peut-être que j'ai remarqué en fait je n'ai que وحدي quand je préparais l'émission ياكي à Bourdieu. Bourdieu ياكي c'est un grand sociologue du CNRS ياكي des Français, c'est un chercheur, il a fait un travail le mariage né berbère Camille et tout ça les années 50, mais qu'il a fait une étude je crois fera dans 70-72 déjà, c'est quelqu'un avec qui il a travaillé, un autre grand Siyad, un certain Siyad de la région, la région où
1: la région Jlil,
0: voilà.
1: Oui,
0: très connu, qui est devenu lui aussi un chercheur de guide des Français, un grand monsieur. Et ben il y a une différence entre par exemple Zouadj, Toudrin, des villages, ou que Zouadj les villes. Temdint, ce qu'on appelle Temdint le Wakhtaniya, c'est un grand village. On dit que c'est un souk, que c'est un
1: homme.
0: On a déjà un chic kif. عندي لوزغار باغ اكزومبل يا باغ اكزومبل يا الى الخير لي بروبريتير تيريان سن العوايد نسنو كل العوايد عندي ولاش الخير جو لا في بلو دور ماشي كيف كيف انت قارك وكذا يتربين المال وكذا وكذا يخدم انت فلاح باسكو قارك المال دي يساون تفلاح فوق السعر
1: هكا
0: الور يقرم ماشي كيف كيف العوايد نسن ويجيز لن الأمور تمسامحن لن الأمور تمسامحن رع alors قارك c'est plus des mariages sur le politique, des mariages les familles garassent par exemple des villages يساون اتفض مناسب les familles garassent parce que y a des intérêts déjà, généralement c'est les grands parents يغفرون المسائل هكا soit parce que il y a même des fois des raisons économiques. Par exemple, pour dire, Aïghar, il n'aime la famille, Nathadert, c'est une entreprise, c'est Sherika. Sherika Yegi, par exemple, Winisen Thamourth. Winisen Thamourth, c'est chef d'entreprise. Parce que eux qui ont des mandats, ils ont le grand-père. Donc vous travaillez tous pour le grand-père. C'est le grand-père en même temps, c'est le chef, c'est le patron. Le chef de Sherikania. Donc la relation, c'est une relation aussi économique, surtout de l'khsas. Mais les halat khos, les jeunes rush, ils n'ont pas les moyens de dire non, parce que namouch mais يفقاف لك mais n'est pas content, tu vas te retrouver à travailler à Armeddin à Tourad Khamas. Donc on était obligé de se soumettre à la vie au Mqaran, à Raïs et tout ça. Déjà, c'est pour ça que tu as fait beaucoup de cas, il y a même des années 50, Rech, tu vas en France. Parce qu'il voulait s'émanciper à faire Rech, ça va être France, que vous êtes Dinsen. Je vais être en France. Parce que ma roue en France, il a dit que je suis au Foussis, il n'est pas obligé de dire que je suis en France, il a dit que c'est un ivra.
1: C'est un mal à Dawi Maulanis.
0: Dawi Maulanis. Et moi, qui ai dit que je suis en France, يفرسي تدرت على فرنسا
1: سطلما
0: اللي انت دول نيسا يروحوا ديو غالارا اللي نفزافوا قذا لزيستوها جانا فكان اول مولان سنيني وشلانا را دي ساداقي هذي فامغ قريت وزوبلو هذي تشو تخشش نسيني كتشو غالارا تدرت اي ساكريي دي بروبلم.
1: Ça, c'est sûr.
0: Ça a créé des problèmes. Ça, et on verra tout ça par la suite avec qu'on développera avec les sujets.
1: D'accord.
0: Une autre chanson pour accompagner toujours le sujet. Et on parlera du Gadi Jahn.
1: D'accord.

0: Et voilà, c'était Kalima, une chanson qui remonte à pratiquement à Rwain Snadela, malgré la chanson est gay. Quand même, ça ne rejoignit personne. Donc, vous écoutez toujours votre émission Radio Audio, votre émission Culture sans frontières sur. Qui est assuré par votre association préférée, Numidia, l'association qui œuvre pour la culture, pour le vivre ensemble et pour le, allez, l'échange culturel, on va dire, entre tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours le mariage entre tradition et nouveautés. Vous pouvez nous contacter au 04 22 91 98 68. Je répète, 04 22 91 98 68 pour ceux qui veulent intervenir, échanger des choses, nous parler de leur expérience ou de leur coutume, on va dire, non, régional, pour nous dire comment ça se passe un peu chez eux. Nous, on était arrivés à Nafatema, donc avec la Waïd et l'importance des symboles, l'importance de la Waïd et Gui, ou que nous manifestons le Manaïnes, on ne va pas les laisser, on ne va pas les changer. On sait déjà la Waïd et Nidan Adkishment ou la Waïd et Nagadfrant. On continue toujours. Il y avait autre chose que je voulais partager avec vous, chers auditeurs. C'est l'Ada Tisli Tananzar. Thagi, c'est une ancienne tradition. En fait, toujours avec la fertilité, la femme en général, la fécondité, le khair. Parce que tu sais, la mère. La mère nourricière, la mère terre, donc la vie et la fécondité, tout ça, et la terre, par exemple.
1: الغلاء لقى سوامن
0: المحاضرة
1: لقى الزرعة تستحقها تصرف تستحقها تنقشها تستحقها تغبرها تستحقها حاول أستهدر
0: سي اكزاكتومون دو سا
1: لقى مستهدر دارا وقلت ساكرا
0: بتسقي سي اكزاكتومون لو كا دو لا فام
1: كنت مستهدر
0: مستهدر
1: مستهدر مستهدر دارا مستهدر دارا غرس
0: exactement le parallèle. Mais vrai, ça me touche que de voir le chéri, que de voir le gala, que de voir de voir le vahi, de ça. Il a qu'à s'extraire. Mais ça, qu'on se cavale, ça.
1: Le chéri, est-ce que le
0: chéri? Que ça soit il lit, que ça soit ça me touche. La femme, ça dans la mythologie, les croyances indiques, les kabbalistes, ça le rôle qui, le rôle le chéri. تاود الخير اما خال ذا شو الى قسب كذا القيمه بوخال اونتر غيومي كاس كان القيمه بوخال ما سنصلاحيك دونك فوالا بو دير كو العوايد غنزيك الهند بار اكزومبل لنجيك ماد سيسليث يزون بروفيتي باش تيلي الهواء Bien sûr, comme je vous ai dit, généralement, c'est la fin de l'été, début de le kharif. Mais la pluie de Bouedar, bien et tout ça. Mais la saison est un arbre filles. C'était pas obligé que ce soit une nouvelle mariée, mais quand c'est une mariée, quand on a sous la main une nouvelle mariée, Thisilith, on en profite. Toujours le pèlerinage, je n'ai pas de matro à Zor, dans le cortège, je n'ai pas de grand chouette, pas mal, ou Zama de Ravaha, ils vont arroser le Bachadawi.
1: Anzar a des zarpa gorar. Anzar a des zarpa gorar. La chècheresse, ça fait la
0: chècheresse, c'est-à-dire la pluie et tout ça.
1: Voilà.
0: Donc, pour vous dire que cette dearth, quand elle recevait Thisilith, c'était un honneur c'était une chance. Donc c'est que la قيمه ثم قرنت تسليف المعنى ثم قران with le papa naïf كان تسليف شغل je vous ai rendu service.
1: Oui.
0: كسغل فركه صغرف كي غونتي كنوي. سال معنى ثم قران. دي متقدر ثم تزيك القايل سكنس سكنس القيمه ثم قران. مش مثوره. Je vous dis, au fait, avec l'arrivée de l'islam, la, pas à cause de l'islam, hein, mais la compréhension qu'il fait, l'islam qu'il fait, mais il faut, les habitudes des Arabes. Donc, l'islam, en même temps que les autres religions, c'est, toutes les religions sont belles, elles sont bonnes. مش البروبليم لي ريليجيون بروبليم العاده ثاني تساوي انت وين وين وفات دي سيون ام دي فك دينني بصح هادي هي العقليه ينس انت مورثي سيدي هي ذا غن
1: ان كنت تفنت جمعت
0: اوليو هذا وين الدينا كي و وذكرنا البالوغست ايزون تو بخي وذكرنا الى نسن اي باسكو نفهم على القيمه انه غلطه من حقريت انه غل نظلميت انه غل سكسس الحقيس الوغ كو تراديسيونيلمون سا القيمه ثم قران
1: اي بورتان النبي صلى الله عليه وسلم وفانتي دي يتزلى نا يخدم شغلس يمي ورث يسريت يبورك ديك سيطا الغرس
0: بصح
1: سي بورتاتي سريت عزيزت
0: عزيز
1: عزيز حول حول حول
0: سي سكو اون فودري رابلي او زوديتور اساك وكذا غيسلن باش هاد المكتين بلي في سليت سي كيك شوز دو تري تري امبورطون دون لا في يعني د فيلاج او دون فامي تاك د الفاراغينس ياك وكذا خي الحان سنيا نسن ربحن
1: لا والله عارف لا والله عارف
0: ياك أرى وني تفنى أنا في الحيلة في
1: الله غالب الله غالب
0: لا تخي ما الله غالب هذه نضع هذه نضع يي يي ان بو تو سي نورمال يعني دا ثورة أنا فاطمة ثورة ما دوس ليث لو لون دوما ناد لان العواي ذاكني نخدم باغ اكزومبل يمحي لي وفات مات زوجن ما دست تسليث لو لوندومان دستني يمولني سيد تشني مخلي اي فون ديجوني غورنر اي لا او فاتي بيان سور اون لور فير مانجي تو سا لو لوندومان او فات قالنا بور ساسوري كو بور سي ان ديرني او ريفوار ما كان باش سيني نخش تاكي يبغى نجام لهنا توسا ثلاوينات وصين ويركز انا سيني ورتاك وذا قرا تشكيله يا خلا ذاك يا با بروبليم بيان سور اون لو في ان روبا تشني توسا اي باغ اكزومبل مي سا شونج لانت العوايد دون اي ا بارتير دو لا خلاص اوفيسيالمون جانت هذاك الشيء دو غنث الدار نستنى نشيزو تسليث اللي اوفيسيالمون تقيم دوك خام جديد اي تو سا سي فيك سي شونجمون نك جو بولي بارلي دو سو شونجمون سو شونجمون لا فا تسليث كومون لي في مكاتعيش لو فات دو شونجي دو فامي تلاذي اون فامي اتكشم لا فامي نظن دي فوا لي العواد ماشي كيف كيف الراي ماشي كيف كيف كومون ال في سورتو لي برومي طون كومون سا سباس
1: سا دابتا كنتو فات وخا ما تقول ما توخم اي نيت جارد فير وسطلا يثرا اجي هاج عباد ربحن طولطا في السريتنا اكنتو فا اتوصيني مورانيس اتيوسيو مغارس اسينا كني دو في ضاث وخام بابا ساكسينا اكنتو في ضاث وخام اتقرض مغارس اسينا كني دو في ضاث وخام اتقرض اوتوماتيك ما انزمير راه نخرف اكنو فات وخامنا نقول لك امنو اثنين وحد المشكله كويا
0: مي هو الحل شويه نو
1: Je pense que nous sommes de cœur ou machin de nuaren simplement qu'on est zik n'ga ya rahia haoula haoula haoula on se met à rendre à dans un tag mais que nous faisons comme nous jehanna ou jehanna que nous faisons comme nous à ten saf
0: ah oui
1: oui
0: belak vous étiez préparé belak tu te serves gain ou مثل مزيجات المزيين توت بيتيت اون فو بريباري ا فيفر سو شانجمون
1: وي درنا كام كما مكرد دفض يماك تصفرانيت تسعة خمني نكي يما تصفرانيت تبض قيمة الفافا إنكي شعور تسخم غارة ولا شو نتخمم قرائنا نكني أسمين مزيد يما سكرا خام ولا نكي سكرا خام
0: صح سمحين فاطمة شفي دير كيك شوز
1: معليش معليش
0: أما كنستان لافاج دو سيرفو أما كنثورة تقشيش تاقي نسرد ساقروش ولا لا بريبارين ولا أما كن أما كن ولا إيبنوتيزي
1: وي
0: أما كن أما شغل ولا بريباري مثل ديجا بيبي
1: وي
0: باش الفا اكسبتي
1: oui.
0: دو شونجي دو فامي
1: oui.
0: دو رستي دو رستي دون لا نوفيل فوا سادابتي لا فامي
1: voilà. جو بريفير سا كو ماتنا
0: على كل حال
1: ما يهداك ربي ماشي ذاتي ذات كتا كرافات نهدرات في العمر
0: سي دو فيكو فاطمه اون في تو سا
1: إمارة صعود سنة ثلاثة أربعة قشيشين
0: فرنتد
1: سي ديفيسيل اكسبتي اي فويت كوستو
0: تري ديفيسيل اي لا سوسيتي تري دور لا سوسيتي الي دور لا دور مدن وارث
1: الناس حني فتر احمر بين لا دور مدن وارن مور نغنا صدافن سي نورمال
0: وي مي او فون اون بو فير لو فيير اك كينروش لا غار دا جي دقاران اي تو مي او فون ولا اون بونس اون دون دي لامبورطانس كو ديز لي زوتر دي فوا وي هذا كي سي با دي جون ايلواني استفد ولت مام ذيك مام سي سون كوزان تا كوزي كو ميم اون فام ثم تثما دو غال سخام C'est difficile.
1: Bien sûr.
0: C'est difficile. Même à l'époque actuelle, une femme qui divorce, c'est, ça reste mal vu. Ça reste mal vu. Ma faire, ma sanitroh, qu'est-ce qu'elle fait et tout ça. Même en Europe, hein, donc des sociétés qui sont plus très ouvertes, pour ne pas, on va dire que ça, ça reste compliqué. Que dire dans la société berbère, la société traditionnelle, le Qbayil, ça reste compliqué. Tantôt, même Bachet a peut-être d'autres choses, c'est un deuxième choix.
1: Oui, oui.
0: C'est pas, on ne choisit pas dès le premier coup une femme qui a divorcé.
1: Non.
0: Voilà, il voit. À part que l'intelligence histoire n'est qu'une petite parenthèse.
1: Oui.
0: Je te dirais même, il n'est pas dit le guérané. À l'époque, quand même, je suis dit, je suis dit, je suis dit, au fait, juste parce que la femme leur plaisait. C'est ça, on a deuxième mariage de Gudrer. Donc, il ne ratait pas. Il, quand sa femme n'était pas belle, n'a pas eu l'air. Je l'ai l'air d'ex. Ça, mais le cheveu, c'est ça, on
1: a raté.
0: Bon, c'était comme ça. Après, de Gudrer, ils avaient des jeunes qui étaient mariés et tout. Hein.
1: Oui.
0: Donc, ما يلي يون باغ اكزومبل ذا قومي ذا بيع انا
1: نضيعنا
0: الحاجه كاكي ما داس نغور سيم جوهد ما يلو فني ساتام طوتيجي فحنا استوين صدي غي فون تي بيان سور انت انت اي فاي باسي مي مالاش بحث مطوثيس هذا قالوني سدرا مالاش بحاره سنتمنا
1: باتريا
0: انا جوستي بوغ علي جو بو باس اون شانسون
1: داكور
0: اون شانسون كي بارل des enfants tu laisses à dire qu'on prépare depuis leur plus jeune âge en fin de compte elle n'est jamais libre soit elle subit elle s'adapte à sa famille actuelle à sa nouvelle famille et elle ne vit pas, en fait. Elle vit pour les autres. Et c'était notre très cher Feu Ali Dfelaoun qui chantait. Ça s'appelle « Thilm Zeyth ».
1: D'accord. Alors, je m'en peux dire.

0: أماكن أون بريباري تولا وتولاس تولا وين s'adapter sans qu'elle le veuille en fait hein, à la nouvelle famille et comment ça se passait. Moi je sais que par exemple ma femme Nkini, elle a eu du mal à s'adapter à la ouais sur la notre famille. Elle voulait en fait elle a de la personnalité donc elle voulait toujours dire non la ouais de nous l'ant mais il ne doit pas se gourmander il a il faut un chemin qu'un il des fois ça provoquait des conflits. Mais bon, petit à petit, bah nous, c'est pas la même génération. On a fille, nous connaît, on s'est adapté, je suis pour notre, pour elle. Elle s'est adaptée un peu, mais c'est toujours, on va dire spécial, comme c'est un moment très difficile pour une femme.
1: صح هذا شو ده ترض منك مرة ثوذ ثقشش تاع 15-16 سنة فباسة سينة بلك ذويني ذا خامين ماشي ذا اندرنا يظنين إما سي كيف كيف انت تزميرا هذا قد مصر أدرنو الحاجة نايضني ناضس نرفوكرا الله غالبا
0: mais c'est difficile
1: bien sûr mais c'est difficile
0: le coronavirus qui a fait mais sur le تجد دي مولاني سجل هواي تصرف قني عيني الصحف ضان عيني بعلك باكزمبل تو هادي 15 16 لافي لابيتود سورتير لافي لابيتود بالك دوك خميس تقرد رايس جو سي با ما داكش ما نوط فامي
1: نكونو خمبا فاتنوض نقرر راينا اتونسيون هاك دينا الحق نكوني فافا تاير حمر بيغ باش ثمطوط يليس باش ديني غواجيس زدخل بخميس با بوسيبل
0: والو
1: جامي نكوني لا يما لا فافا نذم بالبرن اسمي لا ستة تاير حمر بيغ لا ستة كدا واجيس من كنتي ودنا درارة نايدا ام بعد قاسم دوحة فرنسا وزري غادا شو العواميل لان زري غادا شو قدرنا كويت فرات فوق
0: اي سا شونجي
1: لا بوكو
0: سا شونجي
1: حاولة
0: الوقت يتفديل تاقيد دوني
1: حاولة
0: ونزمنا لا يعني on peut pas aller à l'encontre de la nature mais ça a toujours نكون نسرم l'évolution télé dans le bon sens انا ويني لهان وين جاي نديري
1: نورمالمون
0: مي باش انا اختار الى كنفهم واشو لي بارون سقسار كريم قال لي ناس كني اشاك فوا نو غار والي فافا جو بارل دو نو دو ما فامي اشاك فوا نو غار وال ند نو سكيل دي سي دو نيمبورت كوا اشاك فوا وس نو غار وال اون سي كاسي لا غول
1: سا سي سور
0: جامي جامي نربح à chaque fois que dîner le hadja je signe dans le non j'ai vu zare je suis sûr non il a dit car c'est pas à chaque fois c'est David Karouik alors que master d'awel a terminé
1: soit
0: il n'y a que mother bihdar sar dar
1: d'awel aja parce que non tu as l'expérience imgaran ashal hwayj sa'dan ashal hwayj zran zran ma zr zran تدبيرن أكنيزمرن تسكند رايق ورينسن بس كسعدان حاولا الحوايج ماتشين سنورفين الحوايج إيه مزيانا ألوغ فاسون أكني غران أكن تدون قبرا أكن تدون إيه فغانا أذر بحن ماتشين فغانا أذر بحن أكنين إدنان الوالدين نسن
0: vraiment vraiment leur propre expérience
1: exactement
0: avec dîner nek snar nek zrir nek da
1: la bdmouri sa dara la hayatis ou rizrara da shouni glan ou ritwara khdimara l'expérience ou izmirara adid barna even sort sans sortir toute seule izmirara impossible
0: surtout l'amour gintouni
1: oui
0: مشي ديني سهل
1: ماشي ديني سهل نحوايج ندوني تيفون العبد ما يزمر الوالدي نس قصص نسر وراش في اللاس
0: با تاكي سي فري كو سي كد قرض ماشي ديني سهل مي توجور ايتيل مدينه